0: اليو كما ذا سران تسنا كرمان كاسينا وكما تشوي ما قنرت اوينا كامبي يسا كاسيمانا غينا سوالي قريت تاس كم سنيا سوالي تي تي بينيا سيت وكما قام وير اكسترناني تي وقتش خام وكان اكس اپنا وقت نيان ساسينا نياو سابدرون خراكتن خامبي يستديت وقت اسيب خطنا ارمانوس اوتوريدادس سنديكاليس اوريجيناريس Kun hematik sarawine ka khutji halu kamar kam poqtanya taki macak mara imara ka tokanya taki yakipana gani ya wa kichiran dasip khani ya wa qulu patana gani khata sip pajaham pi aruman ti inti tata interest unta singani u khat ka tokap khani ham pi asta wal khamar na ka yanche kama khama kip tawai khara ki kha ak sarawine ka khani ya sanaira pachat pacha kun kanchi etra gani cheki kara ki tehnu khanaira pachat pach sarante etra kam pi u kama ki pana chi gucha aron tra kiyani kitis khaj khanda na ki hilata samuel kam sadra kam pi hilata samuel chabes supo vistas ke kachuke ban khabar kana hilata samuel kamis kun hema ki askar ma ki pana construct an chitura sana Nia kun aci pisir komanda ta ikinyan hipis kwaja. Kusis ta wana gista nyata kabera ke hai kusis ta wana kamat purintan kara ki humataki wakt ea tam.
1: Tomando si o no.
2: Donde esta la familia con que a ver arriba la mano.
3: Listo.
2: Seguimos recordando.
3: Viva de.
2: Repitos de ayer.
3: Ahora sí.
2: Hoy.